De er gode på disse synth-melodiene, ass. Rammstein, dæven døtte. Tyskerne kan dette her med litt sånn tekno-vibber. Dæven døtte. Vi skal videre med Wolf Mother. Vi skal til Australia. Og du skal få Woman, den første låta jeg har hørt av de I hvert fall. En banger, da.